začévali mi už zápach snou. Impuls chovám, prednášam, jak nemám kľúč v bráne, jak nemám pedál, byty rozstával, na stenách zostali mi už káry. Zimu mravých noci stretávam, že z rovnakých ulic padá nám deň, poznám tie mesta a tiež zapadám k vám.